0: і вона отримала штраф за кожен здійснений дзвінок. А їх було близько 30. 200 учнів у Бранєві та 1279 в Ельблонзі розпочали цьогорічний марафон складання іспитів на атестат зрілості. Польська мова, математика, англійська мова – це обов'язкові іспити. Потім починаються додаткові. Усній частині популярністю користуються англійська мова, географія та біологія. Натомість лише одна особа обрала французьку і італійську мови, а три – російську на розширеному рівні та математику англійською мовою. Чотири компанії подали заявки на тендер щодо будівництва кільцевого перехрестя на вулицях Конопницької та Котербінського у Мальборку. Усі пропозиції нижчі, ніж передбачало місто. Найнижча – трохи менше, ніж 2 мільйони 300 тисяч злотих. На будівництво кільця в районі Осідла Південь підрядник матиме 10 місяців від дня підписання договору. 80 років на варті безпеки мешканців Бранєва та околиць. Пожежники-добровольці святкували свій ювілей під час довгих вихідних. Медалі та відзнаки вручили під час урочистої академії, яка відбулася у Бранівському амфітеатрі. Раніше в Малій базиліці відслужили святу месу у намірі пожежників. А на завершення в амфітеатрі відбувся концерт духових оркестрів добровільної пожежної охорони. І наразі це були усі новини з Бранєва та повіту. А більше інформації з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті SKPL.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранєва потрапив під варту за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною фізично та психологічно. Перебуваючи під поліцейським наглядом, вже через два дні він порушив заборону.

0: Цим живе місто.
1: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранєва потрапив під варту за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною фізично та психологічно. Перебуваючи під поліцейським наглядом, вже через два дні він порушив заборону.

Із 348 перевірених жоден водій не перебував під впливом алкоголю. Такий результат показала ранкова акція перевірки тверезості у Бранівському повіті.

0: Дива и пенкна коинциденция лосу.
1: Прапор залишиться у Бранєві, у шкільній кімнаті пам'яті, а також виноситиметься на шкільних урочистостях. Стефан Баторій – король, полководець і стратег. Під таким гаслом у Бранівському центрі культури відбувся захід з нагоди 450-річчя коронації Баторія на короля Речі Посполитої. Під час зустрічі нагородили переможців всепольського конкурсу образотворчого мистецтва, присвяченого королю угорського походження. Відзнаки керівника управління у справах ветеранів та репресованих осіб отримав також будівельний навчальний комплекс у Бранєві.

0: Варто занотувати у календарі. Під час літніх канікул з 7 по 9 серпня у Фромборку відбудеться з'їзд почесних громадян та учасників операції «1001 Фромборк». Зустріч буде присвячена 60-річчю початку скаутської акції з відбудови Фромборка, який був зруйнований під час Другої світової війни. І наразі це були усі новини з Бранєва та Повіту. А більше інформації з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті SKPL.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєвська поліція затримала 18-річного мешканця Фромборка, у якого виявили амфетамін. Інцидент трапився під час патрулювання у Бранєві. Під час перевірки чоловік поводився агресивно та ображав поліціянтів. Прокуратура застосувала до нього поліцейський нагляд і заборону на виїзд з країни. 18-річному юнакові загрожує до 3 років позбавлення волі. Від гміни Бранєво Якуб Борнус взяв участь у самоврядному візиті до Києва. Делегація зустрілася, зокрема, з представниками Польсько-Української господарчої палати та української влади під час 2-го міжнародного форуму згуртованості. Кульмінацією візиту стало підписання угод про співпрацю між гміною Бранєво та українськими громадами Трибухівці і Курилівка. Переговори стосувалися також підтримки відбудови України та розвитку партнерства між органами місцевого самоврядування. Наближається особливий час для бібліотекарів. З 8 по 15 травня у Польщі відзначатимуть загальнонаціональний тиждень бібліотек під гаслом «Бібліотека відкриваєш для себе». Бранєвська бібліотека запрошує у цей період на творчі майстер-класи, циклічні заняття та авторські зустрічі. Гостями бібліотеки стануть, зокрема, регіоналіст Томаш Сомінський та авторка дитячих книжок Кароліна Якель. Безпечний інтернет і щоденна робота поліції. Учні початкової школи номер 3 у Бранєво познайомилися з особливостями служби бранівських поліціянтів. Відділок бранівської поліції відвідали учні одного з 5 класів. Це був також особливий урок, адже молодь мала можливість послухати бесіду про хейт та кібербулінг. У травні футболісти «Смоки» з затока Бранєво 5 разів вийдуть на поле. Найближчий матч відбудеться у неділю 10 травня. Команда з Бранєва зіграє на виїзді проти «Корморан» з Віжево. Після 24 зіграних матчів затока Бранєво зберігає лідерство у 2-й групі окружного класу, маючи 64 очки. Чи знаєш ти поліцейського, який протягнув тобі руку допомоги у найважчий момент? Якщо так, подай його кандидатуру. Бранєвські поліціянти закликають долучитися до чергового загальнопольського конкурсу «Поліцейський, який мені допоміг», який організовує Бюро превенції Головної комендатури поліції. Термін подання заявок спливає вже 31 травня. Усі кандидатури можна зголошувати за посередництвом онлайн-заявок. Усі деталі ви знайдете у соцмережах поліції.

розповідає Марта Росяк з Національної податкової адміністрації в Ольштині. Його затримали на 3 місяці. Співробітники поліції обшукали 3 приміщення в Ельблонзі, пов'язані із затриманим. Було вилучено гроші та, можливо, ще наркотики. Справа далі розвивається.

0: sieci i na fanpage'u Szkoły Tańca Broadway w Elblągu, a w studio Eski gościły Ewa Kalka, szefowa tego studia, Joanna Tomaszewska i Anna Podleśna, czyli zawodniczki z zespołu Cubana Dance Team, które wywalczyły złoto na Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym World Cup. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Радіо СК Бранєво. Це живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Поляк намагався контрабандувати у схованках свого автомобіля. Вони були сховані у спеціально підготовлених структурних модифікаціях, модифікованому паливному баку та модифікованій колісній арці. Розповідає Марта Росяк з Національної податкової адміністрації в Ольштині. Його затримали на 3 місяці. Співробітники поліції обшукали 3 приміщення в Ельблонзі, пов'язані з затриманим. Було вилучено гроші та, можливо, ще наркотики. Справа далі розвивається.

0: Круті крові не шкодуючи. Це гасло соціальної кампанії, організованої у зв'язку з майбутнім Днем ветеранів, до якої також приєднався клуб донорів крові, що діє при 9-й Бранівській бронекавалерійській бригаді. У рамках кампанії бригадні донори крові організовують акцію «Здачу крові відкриту для публіки», яка відбудеться у понеділок 11 травня у військовому клубі за адресою вулиця Сікорського, 41. Реєстрація донорів відбуватиметься з 8 до 11.00. Нова дата збору одягу у Бранєві. Через поломку транспортного засобу, що належить компанії, яка збирає вживаний одяг з контейнерів у Бранєві, запланований збір перенесено на понеділок 11 травня. По всьому місту загалом є 40 пунктів збору. Контейнери встановлені у загальнодоступних місцях. Збір одягу відбувається кожні 2 тижні. Ми створюємо місто дружнє до людей похилого віку. Муніципальна рада людей похилого віку Бранєва проводить опитування щодо ставлення та потреб людей похилого віку. Для цього було створено опитування з питаннями, адресованими людям похилого віку, каже Данута Гергелевич, голова ради.
1: Ми
0: знатимемо, в якому напрямку повинні рухатися наші дії щодо людей похилого віку. Опитування можна отримати в офісі муніципальної ради для людей похилого віку, що знаходиться у міській раді, а також в організаціях для людей похилого віку, медичних клініках та державних установах. Сцена чекає. Культурний центр в Пасленку набирає молодь віком від 13 років до театральної групи. Прослуховування відбудуться 8 та 15 травня з 15 до 16.00 у галереї культурного центру Пасленка. Керівником групи є Марчін Томашік, актор театру Олександра Севрука в Ельблонці. І нагадаємо, що і далі триває акція під гаслом «Бібліотека відкривай» з нагоди Дня бібліотекаря. Кожна бібліотека Бранівського повіту підготувала багато цікавих пропозицій до цієї пори року. І ми запрошуємо вас скористатися їхніми пропозиціями не лише у травні.
2: СК Бранєво Ньюс.
3: Dzień dobry, Radio SK pozdrawia z Braniewa, a właśnie tutaj 2 maja odbył się jubileusz 80-lecia OSP w Braniewie, a w związku z tym jubileuszem do Braniewa przyjechały strażackie orkiestry, które dały super koncert w Braniewskim Amfiteatrze i my właśnie sobie teraz z przedstawicielami tych orkiestr rozmawiamy. I przy naszym mikrofonie Orkiestra Strażacka, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kętrzyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Bogdan Gacioch, kapelmistrz orkiestry.
5: Dzień dobry. Piotr Wiśniewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.
3: Jak się czujecie w Braniewie?
4: No bardzo fajnie, naprawdę. Pogoda jest świetna, czujemy się nieźle, naprawdę.
3: Strażacy oprócz tego, że gaszą pożary i mają wiele różnych zadań współcześnie, to okazuje się, że jeszcze potrafią nieźle grać.
5: Tak, potwierdzam. Czasami zdarza się nam oderwać od tych zadań stricte pożarniczych i wziąć udział w takich właśnie imprezach jak ta. A jest to dla nas też takie oderwanie od tego i bardzo chętnie bierzemy udział w takich rzeczach.
3: A proszę powiedzieć, jak długo istnieje Ochotnicza Straż Pożarna i orkiestra przy waszej straży?
5: Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie istnieje od 18 lat, a orkiestra no, w sumie od 4 lat.
4: Od 4 lat orkiestra istnieje.
3: To dość młoda.
4: Dość młoda, tak. Powstała na bazie orkiestry, która wcześniej była, pracowała trochę przy kościele. Było paru muzyków z poprzedniej orkiestry, która była orkiestrą Straży Granicznej. Kiedyś jeszcze była orkiestra w zespole szkół zawodowych. I zebrało się kilka osób i postanowiliśmy przyłączyć się do strażaków i zacząć działać. I działamy.
3: I założyliście strażackie mundury.
4: Założyliśmy strażackie mundury i no i myślę, że pięknie wyglądamy.
3: Pięknie wyglądacie i pięknie gracie. Jaki macie repertuar?
4: Repertuar to jest, powiem tak, że wszechstronny. Potrafimy zagrać i na apelach, potrafimy zagrać w kościele, potrafimy dać koncert na scenie. To są utwory różnego rodzaju, rozrywkowe. Mogą być to i poważne, i filmowe utwory. No i oczywiście marsze. To jest głównie na orkiestr dętych.
3: A jeżeli chodzi o straż pożarną, to w jakiej kondycji jesteście? Jak się rozwijacie?
5: OSP w Kętrzynie, to w tym roku dostaliśmy nowy samochód Mana, także mamy też jeszcze starego Jelcza, którego bardzo lubimy. Gasimy pożary w weszliśmy 1 maja do Krajowego